0: ya kankolo osukisa makambo bayeba ke yonde le roi
1: Kosikisa bisika nyonso ya milangwa
0: banganda bangi kosika
1: zuwa.